خاموشی سے سمندر کی گہرائیوں میں سفر کرنے والے کسی آلے کا تصور کریں، بلا انسان کے خود مختار طور پر وہ اپنے ہدف پر مرکوز۔ ترکی اب ان گہرائیوں میں بھی اپنا اثر سو قائم کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ سامنے، جب دفاعی صنعت کی بات آتی ہے تو ترکی نے حالیہ برسوں میں جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ اب تجارتی میلوں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہیں۔ سہار ایکسپو 2026 جو کہ حال میں اختتام پذیر ہوئی ہے، نے نہ صرف نظام دستخط شدہ معاہدوں کی نہ صرف ایک طاقتور تصویر پیش کی ہے، بلکہ اس چیز کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ ترکیہ دفاعی شعبے میں کدھر جا رہا ہے۔ پہلی چیز، ترکیہ کی زیرآب پلیٹ فارم اور نظام تیار کرنے کی صلاحیت شاید پہلی بار اس طرح ٹھوس انداز میں منظر عام پر آئی ہے۔ شمال قبرصی ترکمانیہ کے سمندر کی گہرائیوں میں کلیدی کردار سنبھالنے والی پیلا انسان کے منی ابدوزین زیرآب کامیکاز ڈرونز گہرے پانی گروہ کی شکل میں کام کرنے والے آلات وغیرہ۔ دوسری چیز، اس عمل کا مشاہدہ ہوا ہے کہ ترکیہ نہ صرف یہ سسٹم تیار کرتا ہے بلکہ بغیر پائلٹ سسٹم کے خطرات کے خلاف انتہائی جدید حل بھی تیار کرتا ہے۔ یہ عیاں ہے کہ انکرن اس معاملے کو محض ڈرونز کی پیداوار کرنے کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ترکیہ اس مرحلے تک کیسے پہنچا اور زیرآب یہ اقدامات اسے دوسرے ملک سے کس طرح منفرد بناتے ہیں؟ ہم اس سوال کا جواب ڈی آر ٹی نیوز کے لیے دفاعی صنعت کے ماہر کوزان سیلچوک ایرکان کے جائزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایرکان کے مطابق، ترکیہ بیداری کے احساس سے گزرا ہے، اس احساس کے مرکزی معاملات شامل ہیں۔ ملکی اور قومی سطح پر کسی نظام کو تیار کرنے کا اہل بننا صرف فخر کی بات نہیں بلکہ یہ ایک اسٹریٹجک تقاضا بھی ہے، کیونکہ عملی میدان سے حاصل ہونے والی ہر فیڈ بیک، ہاٹ اسپاٹ پر ہر مشاہدہ آپ کو اپنی مصنوعات کو مزید کامیاب بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب آپ غیر ملک کی ذرائع پر انحصار کرتے ہیں تو آپ اس سائیکل کو قائم نہیں کر سکتے۔ ایرکان کے الفاظ دو ٹوک ہیں۔ انکرن نے طور کو کلیر عرصے میں بانپ دیا اور پوزیشن سنبھال لی۔ زیرآب موضوع پر جانے سے قبل، ایرکان نے ڈرون سسٹمز پر بھی ایک اہم نقطے کو بیان کیا ہے۔ ایرکان کے مطابق، فیلڈ ایکسپو کے دوران اس شعبے میں 3 معاہدے طے کرنا مستقبل کے لیے ایک قوی اشارہ ہے۔ اب آئیے شاید سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، وہ ہیں شاید ذیلی عناصر۔ ایرکان یہ نقطہ پیش کیا ہے، زیرآب نظام جو ہم نے پہلے ماڈل یا پروٹوٹائپ کے طور پر دیکھے تھے اب امنی شکل حاصل کر چکے ہیں، وہ صرف معنی پر پیداوار شروع ہو چکی ہے، متعلقہ قوتوں کے ساتھ معاہدے طے پا گئے ہیں، لیکن ہیجان انگیز معاملہ اس حد تک محدود نہیں۔

اس نے باپ بلند مقامی پیداواری شراخت درج حیرت انگیز حیرکانس کی وضاحت یوں کی ہے، زرعب کی ایک مختلف دنیا ہے جو کہ ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں ہوئی، یہاں کچھ پیدا کرنے کے قابل ہونا انتہائی قیمتی ہے۔ منی آپتو سے گہرے پانی کام کاز مشن انجام دینے والے پلیٹ فارم زیر آب حملہ کرنے کی صلاحیتوں کی انتہائی بلندی تک لے جانے والا نظام ہمارے منتظر ہیں، تو مقامی مواد کا تناسب اتنا اہم کیوں ہے؟ ایرکان اس حوالے سے یوکرین کی مثال دی ہے۔ یوکرین بھی بہت زیادہ تعداد میں ڈرون سسٹم تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم اس پیداوار میں زیلی نظام تقریبا مکمل طور پر غیر ملکی ذرائع پر منحصر ہیں، اس میں یورپ، امریکہ اور چین سے آنے والے اہم اجزاء شامل ہیں۔ سپلائی چین میں معمولی سا خلل بھی پیداواری صلاحیت کو معدوم کر سکتا ہے۔ ترکیہ اس حقیقت کو پام چکا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں اس نے ان سب سسٹمز کی مقامی پیداوار پر توجہ مرکوز کی ہے۔ سا ایکسپو نے اس کام کے ثمرات ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے ہیں۔ ایرکان کے آخری الفاظ ایک تشخیص پیشین گوئی دونوں خصوصیات کے حامل ہیں، جن کے اختتام پر اگر ہم اپنے روڈ میپ کو صحیح طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں تو ہم ایک ایسا دور شروع کر سکتے ہیں جس میں زیر آب سسٹمز کی تیاری میں ہمارا نام اکثر لیا جائے گا۔ ترکیہ ویس بھی آسمان میں اپنی دھاپ بٹھا رہا ہے اور باری گہرے پانیوں کی ہے۔ دوستوں، آئندہ کی پوڈکاسٹ تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 13 ستمبر بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں علی شاہین۔

سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے کی میعاد بڑھانے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید ایک سال کی توسیع سے متعلق شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکیہ نے سعودی عرب پر ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کا جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے کی میعاد میں اضافے کا فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے نازک وقت میں جب خطے اور خصوصاً مشرق وسطی میں سنگین تنازعات اور حساس نوعیت کی پیش رفتیں جاری ہیں، مشرقی بحیرہ روم میں موجود نازک توازن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کرنا انتہائی اہم ہے جو خطے میں امن و سکون کے ماحول میں معاون ثابت ہوں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عوام کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ کے اس فیصلے پر ہمیں گہرا افسوس اور تشویش ہے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جزیرے اور خطے کے زمینی حقائق کو پس پشت ڈال کر اور قبرص سے ترک عوام کو نظر انداز کر کے اسلحہ سازی کے رجحانات کو ہوا دینے والے اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ہم تمام متعلقہ بین الاقوامی فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مشرقی بحیرہ روم میں امن اور استحکام کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جزیرے پر دو الگ ریاستیں اور دو الگ عوام موجود ہیں، ایک منصفانہ اور متوازن پالیسی اختیار کریں۔ شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی ایک غیر متزلزل تعاون اور یکجہتی کے ساتھ مادر وطن جمہوریہ ترکیہ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مزید برآں قبرص سے ترک عوام کی سلامتی و مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات عزم و استقلال کے ساتھ جاری رکھے جائیں گے۔ ترکیہ نے امریکہ کے جنوبی قبرص سے یونانی انتظامیہ کو ہتھیاروں کی پابندی سے معاف رکھنے کے فیصلے میں مزید ایک سال کی توسیع سے متعلق شمالی قبرص سے ترک جمہوریہ کے موقف سے اتفاق کا اعلان کیا ہے۔ ترکی وزارت خارجہ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب قبرص کا یونانی فریق جزیرے کے شریک مالک قبرصی ترک عوام پر ہر شعبے میں دباؤ بڑھا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی کر کے علاقائی استحکام

قومی خبرساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے المنصوری قصبے میں 30 سے زائد دھماکے ہوئے ہیں. اسرائیلی حملوں میں گھروں اور بنیادی شہری ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے. خبر کے مطابق کچھ مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. ایک اسرائیلی ڈرون نے قصبے پر زیادہ دھماکہ خیز مواد سے لدے کنٹینر بھی گرائے ہیں. المنصوری قصبے کو بھی اسرائیلی توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا ہے. جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے طائر، نبتیا، بنت جبیل اور مرجعون کے اضلاع میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی فوجوں نے پوری علاقے میں دھماکے اور توپ خانہ حملے بھی کیے ہیں. روس سے منسلک جمہوریہ تاتارستان میں ڈرونوں کے ذریعے کیے گئے حملے کے نتیجے میں شہری اور صنعتی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. جمہوریہ تاتارستان کی صدارتی انتظامیہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یوکرینی فوج نے نجنے کامسک شہر کو ڈرونوں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے نتیجے میں شہری اور صنعتی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے. ایک عمارت میں آگ لگ گئی، تاہم پیداواری عمل جاری رہا ہے. حملے میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں. دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ رات کے وقت مختلف علاقوں میں یوکرین کے 389 ڈرونوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. ایک امریکی تھنک ٹینک 20 سال تک ہزاروں مسلمانوں کی نگرانی کرتا رہا ہے. امریکہ میں ایک دائیں بازو کے تھنک ٹینک نے تقریباً 20 سال تک ہزاروں مسلمان امریکیوں اور مسلم تنظیموں کا ایک وسیع ڈیٹا بیس برقرار رکھا ہے. ہف پوسٹ کے مطابق 1994 میں قائم ہونے والے مڈل ایسٹ فورم نے 4 ملین سے زیادہ ڈیٹا ریکارڈ مرتب کیے ہیں. اس ڈیٹا بیس میں افراد کے نام، سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور ٹیکس کی معلومات کے ساتھ ساتھ مساجد، اسکولوں، کاروباروں اور دیگر تنظیموں کے بارے میں تفصیلات شامل تھیں. ڈیٹا بیس میں ان افراد اور گروہوں کے بارے میں بھی معلومات موجود ہیں جنہیں مسلم کمیونٹی کے اتحادی سمجھا جاتا ہے. صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں.

سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے صحرا میں اپنا سر آسماں کی طرح اٹھایا تھا اور اندھیرے میں روشنی کی تلاش کی تھی، لیکن ایک ستارہ آسماں سے اتر کر صدیوں تک ایک عبادت گاہ کے پتھروں پر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ہم اس روشنی کے تعاقب میں فلسطین کے دل بیت لحم جا رہے ہیں، لیکن اس بار جس ستارے کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ آسماں پر نہیں بلکہ ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں پتھر پر کندھا ہے۔ کسی علامت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مٹی کو جاننا ضروری ہے جو اس کی آبیاری کرتی ہے۔ یروشلم کے بالکل ساتھ زیتون کے درختوں سے ڈھکی پہاڑیوں کے درمیان ابھرا ہوا فلسطین کا ایک قدیم شہر بیت لحم۔ یہ شہر مشرقی عیسائیت، فلسطین کے مقامی عرب عیسائی ورثے اور صدیوں پرانے ایمانی تانے بانے کی سب سے جاندار علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کے مرکز میں وہ جگہ واقع ہے جس کے گرد یہ تمام تاریخ شکل اختیار کرتی ہے، کلیسائے ولادت اور اس کے نیچے موجود غار ولادت۔ عیسائی روایت بڑی عبادت گاہوں کی تعمیر سے بہت پہلے اس کم اونچی چھت والے غار کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش تسلیم کرتی آئی ہے۔ سن 339 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین کے دور میں اس مقدس غار پر پہلی بڑی باسلیکا یعنی گرجا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ عمارت 6 صدی میں شہنشاہ جسٹینین کے دور میں دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یونیسکو نے 2012 میں فلسطینی جغرافیہ کی اس قدر کو حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کلیسائے ولادت اور زیارت کا راستہ کے نام سے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر کے تحفظ فراہم کیا۔ یہ منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطین نے دنیا کی تہذیبی تاریخ میں کتنا گہرا حصہ ڈالا ہے۔ جب آپ کلیسا ولادت کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا سامنا تاریخ کے مختلف تہوں سے ہوتا ہے۔ 4 صدی کے پچکاری کے نشانات، 6 صدی کے شاندار سنگی ستون اور 12 صدی کی صلیبی سلطنت کے دور سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کی تصاویر اس عمارت میں پہلو با پہلو کھڑی نظر آتی ہیں۔ صلیبی جنگوں کے دور میں مغرب سے آنے والے لاطینی عیسائی اور اس سرزمین پر رہنے والی مشرق قدیم برادریاں اس ایک چھت کے نیچے اکٹھی ہوئیں اور مختلف عیسائی روایتوں نے اسی ایک عمارت کے اندر اپنے نقوش چھوڑے۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا اور سلطنتیں بدلیں، اس جگہ کی یادداشت برقرار رہی، چونکہ جب آپ چرچ کے نیچے تنگ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو آپ اس یادداشت کے مرکز تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ غار ولادت میں اترتے ہیں تو ایک کم اونچی چھت اور لبان کی پراسرار خوشبو آپ کا استقبال کرتی ہے۔ اپنا سر جھکا کر جب آپ اس جگہ داخل ہوتے ہیں تو قربان گاہ ولادت کے بالکل نیچے سنگ مرمر کے فرش کے عین وسط میں 14 کونوں والا چاندی کا ایک ستارہ موجود ہے۔ اس ستارے کے گرد لاطینی زبان میں یہ عبارت کندہ ہے کہ یہاں کنواری مریم سے عیسیٰ مسیح پیدا ہوئے۔ اس جملے کے نیچے 1717 کی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب کیتھولک فرانسسکنز نے اس چاندی کے ستارے کو سنگ مرمر میں نصب کیا تھا۔ ستارے کے بالکل درمیان میں گول سوراخ ہے۔ یہاں آنے والے زائرین اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر لے جا کر اس چٹان کو براہ راست چھو سکتے ہیں جہاں مانا جاتا ہے کہ یہ ولادت ہوئی تھی۔